0: was nie iets vir my. Jy moet iets beter kry, maak die geld en wees later bly, maar ek's
1: okay, so hou my, daar waar die sterre saamkom. Wil fout kry, maar ek's okay vanon.